0: mà tan đầu mang ý hồ quỳ lầu lần đăng ba kể lần đó bước xuống đổ bạn đùi ăn hờ quên đường ngao ô đi cứ ai ô ra đi
1: Bà
0: ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi,